de trei de dolomujin cu bie. Esa antre, înțileau mulțate sub cavalii, de-alea le puteau atro, uuuu, de-a se funta, ea îi salia. O să-i n-a chel, dolenu, dolenu, iau ai pocalenu, blude la divcena, și-m dai tăi hodenu, blude la divcena, și-m dai tăi hodenu. Antes vi vinha de azia, sento uma gibila, não me acuerdo, era gurita, eu ia para me acuerdo dessa coisa.